0: Ya ja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mukhruj
1: wal mahrum.